0: جربت نو علي دي هم كي مالغنا جيم ايمري جانري
1: Von dem Anschluss Vanessa Paradis, Jeu